0: tumeamua kuishi pamoja, tupendane na tuwe marafiki.
1: Ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ambayo tumekuwa na serikali ya mseto.

0: Aleluya, Hosana, Asimambia, Iringia. Aleluya, Hosana, Asingincho, Yobuaye, Asingincho, Yenemayaye, Naboyo, Aschuru Chaye, Chabene. Munimembia mwana singincho wanchani wao, mbia mwana singincho enema yao. Watu gulira semambia, nina ni utu waka ngambia mwano. Tuwasabiru wako kwa asili tukiriga na asikira kimu toko kora. Tuwasabiru wanchani wao, wakende kore kana sabungu waito. Na kubuwa mwano, unyariko toa chisea minu ngaini, utu wele ama temua abirecha. Na kubuwa mwano, tangani asikira kimu toko kora. Asili tukiriga na semambia mwano, tuwabikiri bionsi asosu wao. Tuwele, tutangani na wego sinia, litukiriga. Sini mbili maito, sini chamata chetu na kuwa mwono tini nonye nase ekipaku yetu ya kerali tuko. Wanchukua wakareke, ene mayabu mwono intu, wano weke kare na kare. Amen, and amen, and amen. Jireke ni kumine inye chinse ni kumine umo che wano mambia inege saifemi nguba ya mwanya kitinge nkuruka Lawrence Nyakundi. Karibu sana Tuesday edition ya Buka Buka.
1: Buka Buka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasa.

0: na mwekwe narekana nge sabari ya vire nkumu wake kidogo lakini tubasu kukumu ayo tubasu korosa asikire kemukulio wakorangu
1: tutawale nae
0: tutafika mbele mguni tawale nae chile kemenungwe na isano chinse ni kumine moche wana mambia e sabari ya wangu mwana weko benkumu akishinde akire mbeto orosa nesaye nare amonaye asinga kichonsi good morning Inega sa FM nguvanya mani tingenda usangana nje wetra 0724256504 ase ensemo ya SMS Sangambele SDA choir kama unanipa

ese iyo mburi koira na makwirita kayo igoro no mucumu ya asinchira ere ya bene ese feme nguba ya monyetinge deke masinse komne beri chamambia.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Ema mbire ngyo motegarari ichiye deke ya moiguru ya chinsa yiko minabire chiyavonu mambia mangana magia senchira ere yo wenye. E wodi ya kegogime ya kitutu chache note county ya kisina ere ntangani kegima savanta vangiveri yete ya somoro velibuwe insurance yovu wenya osha. Ayunkore ngana numu governor we county ya Kisii Simbarati asa tebiru nge wodi ya kegogi wano nigego chikoe umu baro mwone nebuwa bakoleri ya sensemu yovu chenu eliba konye ava menyewe nseme yo konyorubu wenya. Oigo nigarati ya tebiru nga vanta vangiva usinyo konyorubu wenya chinga kibakuruwara asi ngencho yokubura wechivesa nuguteri kia sumoru vili yusha. Oko boli kwa rurugo cha serikali ya kaunti ya Nyamira kwa yereli oko igoru kwenye gitari ya Nyabogoye ye yereli igoma kitutu masaba. Oko analitikore goro shinga kichomo ye goma daraka dea siskori ya buruso ya liyabole omo MCA weli igoma nyambega gisesa ni gata evirivine nye gitari ya irege kaku igoru wage sobuka kachibuka ye boera. Waigo ni gata evire ngawa menya senseme yu ni goba koli yobogwe ni ya sarare na nerevi ya nye gitari ya yuko igoru wa eri kubakonya angina sivale. Aba alimu oba JSS Ose Junior Secondary School skoru ensemu yetago ime ya South Mugirange County ya Kisii basa vire serikali kubalika sekerevi senchira ya permanent Natalia Sikonda Abunera Sivono. Wukwa na sensemu yetago chinga kichomo yego madaraka aba alimu abu nigo batebire ngano nyabali nse kiombe gyo kwa igirobo inibuwa balimu gya kupet tibara arrabara ibe kiombe kibako ba igira no nyangake bali kwa senchira ya permanent. Aba menyewe sub county ya Kenya ime ya county ya Kisii ni bakora unomu MCA we wadi ya Bukimonge Amosonderi basa vire serikali ya nene kubabisi ukuli kiche certificate yoku iburu wa moneli ya traffic ime umucho Kenya ilikuwa ya keli ya savali yoko genda chikilomita chinyingi wiko gembo konyorobo koleli ubo. Ukwa na ime ya Kenya chinga kichomo yego madaraka Onderi ni gate vete nga banta vangi wa Kenya tibabu hati ya maskara yu avene asi nginchio kogenda mpaka ugembo uchiko ya ligi ya aya yu ense merigika igitambake. Aina yenda mange tumira ninsi ya mutu ya mwenye senchirele yobwe ikiranu kwa itere gigi sa FM Elieta Drusela Ubiro.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Uwanche ni wabere vya sana jideke kumina isano na hivire iguru ye chinsa ikumine hivire chabon mambia baada yo kunyara mangana maye sasi nchira ere ya uwinye ye chinsa ikumine hivire chamambia tukwata mangana manane asa magazeti egati ya yande amange and of course kirambo tikega sana
1: kiazala kiazala oye do wajive sakaruwa setore kiazala kiazala
0: kamona pesa wacha kujifanya
1: kutanda

0: Digisa FM ingako ya manganonzi.
1: Omora iwense William Ruto omochiribali bagenderete ko mucuko yarigeni kwa Kenya kuroni binyinyi bya Ebola. Nabantu gusigetwa kwerikya somoro byo shako nyorubugwenya. No mo MC weriko makogane serikali ya kaunti ya Nyamira kwa yirio kuigoro kwenye gitari. Na voiga basa kogenderra gusigetwa kwerikyu na bakchi kurabusibo bacharyo bonene bubocha.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Na kwerga nito enyora mangana maya senchirere yo wenye chideka ni viriguru ye chinsaiviri jiavon mambia. Mora iwe nsomoske William Ruto ni gakwa neire kubwati kana na mangana verga ukwa neruwa usika kuimu kiriverera igoro yo kuiwa na gati ensi ya Kenya na Amerika kuruwa nyevinyenye vya Ebola ingana teviri ya so iwe siyasa ime. Ruto ukwa nere igoro ya mariga niyo kuruwa nyevinyenye vya Ebola visa watika ime ya Kenya ni gateviri nga mariga niya yo ni gawe nere teko bata yale asige koro kendi yonsi igise kwa indekiwa. Ni ga mangana ya chirichinga kia vara ensemo yevire ngere vya Vikuruwa, vikuwa meruri ukobe kwa kuigetu ya quarantine kia Ebola sensemo ya Laikipia. Noko bori kwa rurugo cha serikali ya kaunti ya Nyamira kwa yereri uko igoru kwenye gitari ya Nyabogo ye yereri goma ime ya Kitutu Masaba. Uko analitukore igoru ni gomu MC Weri goma Nyambega gisesa atebe tenye gitari ya yeririge kako igoru wa gesobu agachibuwa ye boera. Neiga tevira wa menyivense meyu ni goba kuri yobo weni ya sarare na nerebu yenye gitari ya igoru weri wa beba kwa nyorobo kore ribobo chenu ange na sebalem. Na wamenyewe sub-county ya Kenya imeye county ya Kisi wa kora unomu MCW wadi ya buki mwonge Amos Onderi wa sabire serikali ya nene kubwa avisi ukulikia chisertifikati yoku iburuwa moneli ya traffic aso mocho Kenya nyeri kubwa kerie safari yoko genda chikilomita chinyinge uiko gembo konyorobo kwa liriobo. Ukwa na sensemu ya Kenya ni gonderi ya tebete mnavanta vange meya Kenya mbabu hati ya maskara yuave nea singe nchoko genda uiko gembo ejue kubwa verale mono uika kuligia obo. Na walimu wa junior secondary schools kuruwa sense mwye tago ime ya South Mugrange County ya Kisi wasabire serikali kubalika senchira ya permanent na tarie senchira ya kondavu na balibono. Ukwa na sense mwye tago ni go walimu wabate vire nganonye bali nseye kiombe yoko igirobo inu walimu wa secondary ni ichi skuri chigurugi ya kupet mbara rabara ibe kiombe kibako ba igirra no nyangake na kugani baiguli wagali okoro isi kiombe kiavo yoko ba igirreli ya vera isi asivale wiki biruro byabo siyo bwe serikali aina yenda mange chinsa isatonto yenyora senchirere yobo ikirano elieta drusela obiero
1: yai wajio amona yande wese mie asobu ikirano

0: ne bucheri yabantu ya retru Kenya nto kunyala ku imbote rwubu rwiri gucha Kenya agaiga erinde abantu bacha gukwa oyo gotarete rege tuweke tabu atibirengererio biya gucha setori nga kiada atorete rwubu rwiri bukuru ase kinse kiabande gucha se atorete rase nsi yito yakundio minto neba negento kirye kia ba bere promise di bago cha koegwa ya ya tiga kebe nyasaye na tore ndete kende kionsi na toye onobo gima buito na tore ndere quarantine kwa gachuga iga temine tinga na gubo gima buito bora aere go sigura akore gentuki onyendi diyo kubwa kwa renge utuwa beka na utuwa beke te ebi ndote kuru kwa ebi kuru kimasi kiburu lembo aja COVID-19 nga yego tuwa kere kia COVID-19 kia gaje tuwa sense yonsi ya esere kari peto ngaina tira eto ai chinga kichingi ya elinde aba Kenya abaru ororo bono kwa mfano igorona rucha maandamano igari ya nsemo ya Laikipia aba ntubali ba Laikipia ba kuhiri bubu ruhiri buri anye ege ntukirikia rengekia gegoja kukonya aba Kenya na aba ntubali Laikipia nkibari kuwa andamanera ya enya kundi kebe kebe ngoba agetondo ya mwana mkitumbua kimeingia mchanga kwa rubu basi
1: atie kebe
2: kiusiki yako getumia ndonzi bono tiganda kote inyakundi jetindo chi ngoe chanda moribusa inyakitarie mwatebile quarantine kubeko munta asatari kumira na bantu abanyakitarie mbe protected na nyasaye tusabe nyasaye siri mna siri corona inyakitarie tigaro inyakokonya ba Kenya nki mwata gete na indi mwenyare kwa gache nyakita
3: yes
4: gete na omure
2: atore bija
4: ntingbora ga nchenga tumbo kikoi na kemonto kurusawu tumpango ga yangi na mutika wano lebe mchata roiku mwale tiri na omu ya yankuwa nengane emo
3: kuwa na omu ayo uwene
4: ya buonche se nche ngonye ninje na renge na renge hoteva ya bagende boya mayogo koru ngumbu kusema la bukero tu koru tutayete buya mono tiga boya mayogo koru abaji kwe wene li so vaa chichea ganga abaji kwe wene li uga batole ya tero buru wei nge cho tekero bako bago jaga no burwe bago toletera tigabaru ba boya mariyo okuru abachiko gwene rikusobo
2: okay
3: twa de gira mariyo bando kanye kwete geranka mwana ayo kubeka bando ga tak
2: wa
3: kai tat hello yes
5: akole
3: yes
5: Oi sekolah ni zaman dua korup awak Amerika. Ya lah awak seorang dah orang Cina yang guru asing yang coba kira kira suka bawa. Soalnya, akhir bawa sih guru dia bantu awak seorang membuat dia bantu orang banyak lah. Lima kiri om kene. Bakar orang lah. Nanya om kene lah sabu nanya di mobil bantu lepas korup jika ujar. Iwo aba Amerika tali na aba chini kwa ila wanto wako owa
3: sawa sawa
5: ya watu kiyane
3: hele ya
5: hele nyakundi
3: yes
5: wakire uye
3: ii
5: oku kuwa na daktari wa nchiovoko kuru nyanakio
3: nge daktari
5: na nchi ya ongo cha nchi ya ingo ya maana ayua ebo Nero orang ni saya arah jeriti si elino boruira boleh. Nak kira imukki boruira ukur si ngau, ucia si ngau. Inca si saya tiada ni korentai ni tiada tu.
3: Berat.
2: Nakundi antum guru para abah anda isku guru aliku boruira mana?
6: Alhamdulillah, kita nakundi.
3: Yeah.
6: Orang si wandara coach. Yon mwenye ujandire hai kanya ure hundi ya yomo nene
3: ije
6: nirizita anyo agumane ikinyo.

0: mangana mayajigisa FM inga ko ya mangananzi
1: omora ibense kutukutirare waliwa kumochi ukoga nikoveki getu ya Ebola ime ya Kenya na wantu wosigeto kuerikia una wabuatani ibe umoro bilbobo weni osha mubungo kitu tomasava Cliff Gesairo kogani ya wara ibense mwe opposition kogenderra kukwatana ne serikali ya kaunti ya Nyamira kubulibu iguri nyagitari ya ligo konya wantu ibense mwe yeligoma

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: na kwariga niryo motekerere cyemenye mangana magiya sencerere yo wenye kidaika nibereguru y'ikinsanye cyabonu mambia Omuwaro kibonde weskoro ya banyaruka ya utumishi ya yure gilgili account ya Nakuru ni gabu atiru na nigoba ikirabana kianda abawo ikiwosiwe kegambero richikoli ya lero kubuat kana no molero yubu ateskoro yo na goti gabana ikomina batano no mo bakwete ni gubu tukikubuat kana nege kole ikibuwa oro kiringa ni gabu oro kiwabu bago tebe kana gochako molero yo baga niti wagome kubuat kana nege tambo kiro yeskoro gonchere rechitari kichia matema eichi ya robe irikova tariki 15 ne momotinyo iga go ikachitari kibere omotinyo iga waigo bakwe murunka neringa no kobetereri wago tenenera gwakanira omoyiga bwe okalcha ole kobiskuru yo libaga lyo ko tenenera ogo tenenerwa neskoro abana buni go bago ikubosbe kigambero ko bwatkana na mangana yo agenderre te kuimo kiriberera linene maiga yabo amwabo 15 no mugo kwa nabandi gotigwa bale ni chingoma Na baso mukuru w'usiba kurauna Professor Constantine Nyamboga nigoba icyane iro comment kana ku bikoro by'ikiskuru gusambo iga Kenya asama tukabwango iga kwarengana na Nyambogo gusambo w'ikiskuru niga nene mona sorogongoro w'usi anene mona sorogongoro w'usi asumo waziri w'ikisemi migosio gamba kurwa nigo go kumusaliria Elieta Nyamboga niga inyo iri abayibuli buna maiga y'ikiskuru ekibo cha ekiyogo cha kisambirwe ekero cha sambirwe nemero moyo w'ikiyaga cha ya naende nige kobe ya bo na igo kubawa tebinga niriburunge kogendera kubasemi ya vana babo na kubakuwa niriguru yoko gaya na amangana liatari kubakokia Omu alimu mwoneni weskuri ya nyatieko senior school ime ya kitutu chache South James Omwenga niga atevire vino mwano mwenyaruka iga Kenya niga agendere tego siru wana kutuara chinguru chine ne mono oge kwa rengani wano mwana umamura. Kago kwa na nige saifem nigo omu alimu mwenga atevire nye vyombe au au no nyane serekali nigo obya otore nigo obya atana nire na kobe kumo kyo mwoneni asemiro veli ogo siru mwano mwenyaruka na kumotigo mwano umamura okwebu atirani nobosaria nobo tumeki kiwa mariogo yogo tindia neiga sabire kero moroberi ubogo sege to mwano mwenyaru koko bekwa newe nreteve ku mwano mwamura nera inyorwe na gosirwa elitaba isa gosira na gosiri oborosobu aje ama tukali bosio Ai negatia yanda mangal toranyore na inda senchirire yobu inge asa mangana ito echen saisano sano na ibere tuchko enyora subo ikirano ilieta drusela obiero
0: Yayi wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Uyake yima chideka ni kuminainye chinsa ni sano. Chepo na mambiga saa FM nguwa ya mwanya kitike karotoko breakdance ritu kiriga ya jumaine. Toge andrete vijano murubiruto mugusine kibagoti masa no bago tebaga kinana na mokogoti muato itire. Kumura nchega kitu waberi. Wala tuwaraba tigire mura yana. Vincent babu. Vincent amisi omwano babu. Kuruwa lichinsa mochi ya kirubo machoge. No ale meyo murubo mugusine kibagago tebaga kie diva na mokoti kumura nche. Tuanchera nirabwe siya ikire bono wacha tupumzike. Aya basi tumewaacha mupumzike. Eka reli tukoli ya juma ina nekirto kwa na mangana ye chibesa nubo nchoriria. Buwao chibese bate betenga pesa ndiyo chanzo cha mauti. Lakini tena wakasema pesa ni sabuni ya roho. Wono giri kabiri ni chanzo cha mauti. Lakini nande kugunchu kamuina kwa nyoranga pesa ni sabuni ya roho. Ayo pali bonse babe kachibeti bareko geta na buna bono muibirania timetu sena kaeta mukoti abeseli ari ko muachera dikiriama ese muabe gete ese muare ko nyako teba ni ngasa no gikubwa eh kifua kelimu abata ngasa no gikubwa nkoru mole tu milioni eh asa no ikishita tata 1 milioni ayo pumulitoa eh ngoya muageta ne no mondo igoro yenkoyo ya aseno na PSG na PSG buna yabu ete aseno ayopu mumetimiza na ro omu gambi kuruwa alia e constituency ya South Mugirango mweshmiwa Chief Whip Silvano Sosoro na roche karigete Facebook ye ya ye igoro yaba antobonsi bali ya ketanete na barabubone vintoko smiriti igoba nonye kwa getanete nonde igoro yomu pira waseno na PSG ayopu you have fulfilled egera kiro munto atuwaro mwole mboye magigaye timu ya Arsenal wakuwa such penalty inye ne timu ili ya PSG apo vipi lerone kero tukuli ili ya mangana ye chibese na po higo asensemo ya magandro aito imeyensi ya Kenya tuwaruta mangana mange litukuli ya igoro Madaraka Day kuruwa chinsa mchirichia Wajia celebrations nchiale ngoro nimetenga account ya Wajia amangana na mayale inge na ubo nchori ya mbuwa kinete umanye te kero omo yega guseo toko rukanga state function ya kero chigocha ase account ya ino gusese account ya o account nko nkonyo olere ama pato na mbeye emo aba nchori ya balia babu gata chi hoteli guseme gobani babu gata accommodation nisa bantu bakorara account ya Wajia go ya babu gata bagenia bange mono na igo balia banyabiasara babu gata chinyumba chuburaro ni maetenga mwanya aritiko wa mokoro siyebesa kweli tomanyagocha asensemo ye ndagira yako ya rume yete ndagira rogo ikatulie balibakoro sichindagira sichioteli neme gobani na vibandaski na jua mulitengeneza pesa banyabia sarabechi duka sisi supermarket estoko ule bintibiga bia matumizi akira li tuko chibengi obokore libuwa mpesa nebintu binde ebinge nonyena aba unchuriria balia abake igobono ekero muyega abwe serikali ogocha essence moyao igobono manyanga ama pato ngocha leye mwase mwuchase omufuko bu mwana inchi wetera essence mo ye biasara edigo lirie chinyanya ndi diabere gaigai ebintu bya smile konya twachandikire ntu agora chinyanya 15 shillings ye nyanya yemo tukamnya kugura chinyanya isa tamsini. Yani njato sinyako budget nyumba. Lakini nende tokata ya we thank God because na agende chiro moisonde nga chikuligie balini. Moge simba ya rungai ya alichinsa mochichia kuwa rega alia ungata rungai. Nga nyorarende chinyanya ligo liri ya baile bia. At least nga kugura chinyanya isa to 25. Wano chiachire mpaka isa to 20. Ige mineti nga bono tuiranire. Ligo liri tuwa lenge biya. Chiaikire mpake nyanya ya mochi siringi sano. Igo bono igo liye liyo. Litoko tebeke maene. Igo liye li ndiribe. Noene bitunguo na rabi ya chakire koirana. Chikaruti, chikabeji. Ege nto nandiki ya tobole temone e chiro. E bitumabio kujekege deri. Na biro bimbi ya beta affected. Nga kinere na chete chiro badaye kuligie bitumanchi kujekege deri. Nkanyole bitumabiro. E bire bitumebi kongu. Ota anyare sebalipana rete. Kwe kege deri nebi tumebi repie. Lakini nende bono echiro. Yabe ile gai gai. No nyeri goliria maguta bado. Lirege sarara. esense meyo yobo nchore boto waka waida wakira lituko ese binto bito kura bia kawaida chindagira kuchinyombane binto binde bia matumizi yakira lituko ndo chenga ligoli liakoreki liabeire buya bono rende minto mwanyagetinge kero toko soa asense meyo yiga tutayetuko ligere lia ama guliaya ye binto kuruwa chinsemo nga kiora atebe nga kioro chense meyiga ya maguri yebinto vya kawaida noonye kirenga ama gutana mentete ebinte biga binde birobyo vya nyare koba vikuira na liguri vya atrisi bo naboko gende chiro atrisi naboko gende chiro naboko gende chiro bono wasuwasi yetayo tenga buna liri na ande igomanye ekera maguri ya ega yebinto vya kawaida menta eme sara teche ncheti chibesa na chichiri tuwale konyora chiri bintombi chencheti obo kimana buboli boli eme chando nere eli lerori tukuli achu mainenta getetori gerili ngaine na kia yoroche no nyebak naka nyegitake atrist kakio mungine nyanya nere chiro boni garo na batoko tebana ki boni ge nyanya nere chiro tengabu na liri ya lenge elige binto yani vya umama yani to tuga chandika yani ntuara alichinda gresa na ndo bano tikanda araba seki noro cho lika konya ligo lirie chinyanya chimente trimentete lika tuare ngonya ko lichinge ni chitali nyanya ya saibu lino ene biongole ka obi ya poete nonye ne kwere ndego yake ete biongole komete chinyanya ngo chachiri chale tasi diti sana bona atristi ntuara yani te tukarara atika chinkoro chikara kaje kako je chato nyali tikango tora ligereria na ki comparing na maguribu ne liachi agenda igoro mono boni kana ki chire na bwo ntabi ne chiro ne li wachire amaguri na ari ayaiga kwa nyale ko bagokorora ase e chiro ya walegesa
1: ebiva wagiro mwambi
2: bia mono
1: wagiro nyakoria be
2: mojokoro
1: kwa watu kumuchukuru mmoja Jefferson atuti ngati nambia watale location ya itoga
0: yes
1: wako kuna abugatu unangangira kinene na andi nima tenga wandu kwa letu mtibarabi
0: yes
1: kirende na kukwero kami tiyoro kwezi
0: mbi ya mono
1: bono jina anya lero
0: lero
1: unangori kire kiro lero kanyorori jina anya batali nchiro
0: yes
1: na hindi nkua aramne nyanya yeme kutumia yeme shirini
0: yes
1: Boro dia majibu sinya bantu je kabade modaro je bitungo imo bitumye buya.
0: Mm.
1: Bona bodo ko sanga ara kine ne roje na guru gwe wiki ga wiki je gota.
0: E wiki ya
1: itire.
0: Yes.
1: Ni ya je de bono ndo je na kinya nyango be kutire kinye ntwariera.
0: Mm.
1: Bona ni be bitungo bira bimbira ororo mira aleta bakongo mono.
0: Yes.
1: Ya bantu bari ke ege ndo je bora de zida jera ige iri bora na ndo mutu zokabe gere ono baki.
0: Yes.
1: Ne ndagira yekibando.
0: Mm.
1: Bando ndiri mugondo bie tiba pino ndagira azinje ndo jiwando jiro ya tiabando bari ende ndagira abando bari ende jiro.
0: Irenga ebituma motoriro irenga. Ebituma motoriro irenga.
1: Omotoriro bo ni gore 150.
0: 150 bo ni go motoriro.
1: Bogo sera ngongo 150.
0: Wasere omotoriro ne shiringi 10.
1: Imagira di bona byana denge mere monenda ko kyo duza aze.
0: Yes.
1: Karibu sana mwana mbitu kwa pamoja.
0: Asante. Ego rogoro yebi tumaba nige kare kwa enda 150. Igo anyo kutakitu kugule guni ya 90 kgs. Igo anyo kutakitu kugule kwa

0: Ah, yo akoro konga nere kwasa imeyege sa FM mwano minto musiki no muyago toko nyago break dance togenrete no murubiruto musine kibago ditukeri gali alero ekero toko ligere lia chichiro chiaito tuwabere toko kwanera mangana ye vinta se chiro chindagera ne vinto pingabu nebibu naligo liri abali ibe Bwane vintokovu yuko nyago sima eri Echinya anyama guline vitu nguo Bwane vitu mana bibi ya chire gisarara Ine Echiro ya onereli na ande Development kikuwaro lire Totara chikonyo wama gana maie gisa Senchiro ya uwenge Ye chinsa isano nemo Ale gisa
1: No
0: Hee
1: Kwa chire
0: Mbia mono
1: Wairabo wuji
0: Wee buwairile
1: Ondaka la tole
0: Nga kie esiso nina kiere
1: Ae, ya toro jwene kiombe kire wuya
0: Babu, tago, tika nyasaya rero na litoka gojo ine tipi
1: Yaani, boni, boni ye wopiti
0: Eee
1: Wanche tu wanche gozozu, yoni wana kwa mua
0: Chiba gulete
1: Chiba gulete Chiba gulete mwe zere na ketena
0: Nko bakuwa niende
1: Eee, na kwa kire sani mai chiba batu miete wato jete lisika
0: obe
1: Nese, nese mai chiba batu mia
0: Ya ya Vincent babu abu ata depression.
1: Nda moyo manyeze?
0: No ale ngochale.
1: Tikana maro banyo ale dosi yao.
0: Karibu.
1: Ina yote baiga.
0: Yes.
1: Ni ndo chino mchulia. Ingi ndo ekota kana kwa kitu aka afadali nile. Ine roko renga boni yono moko na loenta chini mchonyo ri kazi jurani.
0: Yes.
1: Lakini kwa kwenye nga inya anya Na hindi kia aturi kutira ujisiki ya lengi
0: Yes
1: Kukuli kwenye nga wana manogu Oje eshi de iparu Ya hindi kwa mkiri na unwele ya lezi ya msini toko takira Na wana yaziye kwa hivote Mbona chini njijiri jitia kakulido mkenyo kakulida kulia sukuma
0: Yes
1: Kukabuwa kukupa adresi sukuma Kutimisa to sini ingi sana
0: Yes
1: So chito tili buwe ya muna Toka ya makuta ya una menta Tili ntoko rangea vya jitili komenta kidogo kidogo Kuchiwa, watatia wana effect bine linga mkutana na hacha kukwa Vinteluma zembi kukwa
0: Yes
1: No, ziko tika ragua wana luna whatever
0: Yes
1: No, mungu no liyoli mwasara no liyoli
0: Yes
1: So, napotoko minena vile wana linga kita wako, wana kustoke ya ndenga
0: Inki kwa rolele tabauti
1: Eta fauti wana kiluma kukwa mkutana menta
0: Yes
1: Eta fauti kudoma kutaa menta Evi ndo viyakini na ande mwana mwana kere nguru kukunwa nguru nyombe kwa chesina ande kwa chesina mire mu
0: Yes
1: Efe ya nae menta te Eji etali inke
0: Efe ya robado nere igoro Omo sara no liolia
1: Omo sara na wate no liolia Koro no jo ruto na te eto tere mochi mudinyo Sino katano na limonga Kama ndo amendu omo sara
0: Yes
1: Oma ingo mundo yigangu tobangare sana
0: Eee
1: Takiye tukukasedi, mbaje tukukasedi mendiyo mosahara
0: Yes

0: na muntu tayi ora komendo musaro nye serikali tera koreka treatment.
1: Yes.
0: Bona igaiga tumete mune sai ne riako tubanga butamba akabanga kufanyika chika mlenge mune yuri kubezo mwa kera chingo biwa tukagenda.
1: Eh.
0: Bona no ibi ndo obiti ne ina kwa kwa.
1: Eh.
0: Bona ndi ngati ndo kwa na buta kumenya yona na ngati ndo kwa ndes bona ndo ndo ndo nyo rumu ndo rada koje ndo ma bin ndo jaka manyo.
1: Eh.
0: Yes, na obiti ne ne tabu.
1: Okay.
0: Asante.
1: Mbia mono dagi. Aya. Bona iwete fero bado igorere chinyanya chiro china chike ama tukabire. Ebibi nde bado igoro bira legesa era ini yabangina okoranga na bebwenerete korerwa attention because we ego so ake igolimo nande yasira warara masasi. Okay, era ini yabangina na bebwate kasheshe alegesa. Okay, ejo ya charukire ekerondi geretie SMA yigago chikoje tabukia egekeke kerebosio kontakite kurikire chujumbe chimonyare kuba mugutuma sokoro kebando mose tikurwa chinsemo che kenyorukie ri Kenya agote bamagoriye chinyanya ebitunguo mbuyale bat chibando gakinana 150 omutoliro na mugondo bitume bimbiyo e climate inkeri conducive for green vegetables bwane binte biomete. Ediva kurachi nsemo chianya mararange migori gorogoro ni 150 na umirisha bikirige ni. Ebituma iga pipeline 2 kgs 180 nyanya eye moten bob batiboni iga mboga ndio shida kupata omosa enyairo kurachi nsemo chia pipeline so echiro e shortage ye chingeni ne ro. Elijah Onderi kurasema chionga tarungai ebinte bikongete pa bono buna chingeni lakini chinyanya chirochio chiaveide gai gai ni afadhali. Alege sa
2: aye diva.
1: Yes baba.
2: Nebangu mwono mintopu kakire
1: mbiyande ngina anaki
2: mbiyande nabangu kuruweta abuncha kichambu.
1: Yes
2: koru nyangiti Njenda teba se chiyo yane. Chiyo yane ya menyinkwa. Nere range.
1: Yes.
2: Tolende biyarigiri kogwake. Nyanya na chituwa gwerire ya mo 15. Aga sini ni 10.
1: Yes.
2: Lakini saina boku kwa chinyanya 430. Ili chingi ya yore ndo kubeke ya mo chingini.
1: At least chinyanya bono chia irani zi.
2: At least chinyanya chia irani zi. Ega ndo kero kiketara irana buru ya.
1: Yes.
2: Ebitunguo bila bimbi ya buu ya rende mbira ila tulaki mbili buu ya ne ebituma bila bimbi 140 vile
1: ebitunguo mete bate vete inga abi kore tukoru tansa nipo nerikonye mbulego tupakate valende shida nja alengo ebitunguo kurumo gondo
2: alende ngo na kuri ya tori na wabi la wabi kia vikia bila bimbi toli go kumia.
1: Yes
2: ebi ya ntogia toa stress ne nyanya na eno rocho mongu nabuwe chilo toko chilo tapu katie nyanya.
1: Yes
2: Endo kwa kimango nyo kupungwa kwa nwane chiti kipigimba aligeti kwa utopange la mwono la kini lealo rene kukamba tole tuwa iwano obo kimango nyo kwa wala atrisi yo mwano minto no turamo nja kito kumina nisipo basa.
1: Asante Jaki alege sa
3: tiza wakila hao
1: mbi ya mwono
3: na wanda kire kanyara kwa mbua te kita mwisa na nisi jawete ya kwa era
1: karibu
3: kebirigo
1: kebirigo no nare nge kebiriga abwe weekend.
3: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Okay, mbi ya mono. Aya, tuwa isire kutabu kia legesa. Egesa FM.
4: Niole.
1: Aye, egesirani. Nga kikwamfi icharote kwa itie weekend yeye iga.
4: Nare nyanga. Nare nare.
1: Okay. Yes. Anyway, nchengi cha yonge liya neko wako kindoch. Yani matomato nchaka kitindoch kende, tikara na
4: matomato.
1: Ngo morikinde maega ye tenti.
4: Moriki maega maarende mchini.
1: Ooooo.
4: Era kini nindo nduru mokenze nindo nila umetoka weiro manyayene lengo kinato mambe inye nindo mkambi ya vire.
1: Sista ambi yale koru maate.
4: Sista ambi yale nchayasayambi yere. Nyo mozani olidia mokawa jibedi nere ambi yale.
1: Mbi ya mono.
4: Nare wateva yama mi.
1: Yes.
4: Ero wale yendi omekaje lakini mutindo jenga vya turungo kile. Mato mato mbo wake lara kwa jenga na jevi ndo kutivire nje rande mamia ito kumievi ndo vya ito mbilo mama kao nji.
1: Yani ayo manyete ningo chamete style gete.
4: Mama kao nji ndingi yani ayo kiwa ako mwana wane ayo mato mama resista.
1: Ngo korigi inde mbi ya mono mami. Wia kegi mabano mwancho motegare tiganko ire gutya sense mu ndee studio tonyora mangana mayege sasenchira yogwenge.

0: emanye na mangana mayeyesa a so weni.
1: Chinsa ni sano nemo ne chidaika ibere. Engana ya serikali kogania kobeke getuo gya quarantine kebinyinyi vyoburwere bwa Ebola imeense ya Kenya. Nigo egenrete kungusa ebirengere lio au korua se abarai imeye kaunti ya Nyamira. Abuo asegati ya abo bagi keirie getambo kirekyo na komenta buna nigo kerengete kore tamabe asense ito ya Kenya. Korengana mono mokonyi buo mwenye kiruga sekia makia waipa Victor Swanya oyuole nge kubakwanira abali kibama ngana ime ya Nyamira County. Nigate birebu na nerebu yase umuraibwense William Ruto koigwa ebirengere liobiaba na inchi nyuma atare mukia ege tambo kirekyo. Nwanya nigo Swanya nigate birebu na ogo semelia kwa ba Kenya nigo kore aseke gambiro Eliogo tanga ege tuo kia Ebola gochaki wa imeyense. Nyuma yege taseni kie radio yege sa FM kumulikira ege kore kio mwano mumura kuruwa seke nyoro ya Ikenye. Sublocation ya Kiragia imeyabu machoge chache county ya Kisi. Oyo obode te kurusobo emiake vire ya itire. Ea mate ya Michael Simiyu Nyangwara nigere no mogoko nyuma yo mwano yugotoka. Engaki iyo kubora kwaye Michael nigarenge umuoro kiwabwe kerasige ikumina kabere ase skuru ya Kibage. Obote nirwe skuru eyo nigo obwa kirete ya mate ya Yesimi na gotebabu natara orekane skuru chinga ki bacha agete komoligi ya kabora weikabuna achete gotoka. Ama tuko abuango iga e kalenda ye nchira ye mbura gutua usi nigo ya onchorilia na goturubania obolemi ege ntokia ire ire no nyane ligasa gokea. Hillary Kennedy niga gochia gotumanya amange igoro ye nchira yogo onchorilia we kalenda ye mbura guso gwenchira kweli ire okuwa kwa nyale koba kogoturubani obolemi. Aino chiko ya nyora chikura gachinsa isano naibere ekerotura chiko nyora mangana maya yege saa senchira yobo ikiranu. Omochando we afya yobongo guse mental health asaba sayabange mea Kenya nigoge ndrete komentakana kubwatakana nukubura kwemiremo liberera kuruwa semetandao ogosemelia kwa iguru kuruwa sechinka egatia yanda mange. Aba manyibe afya yobongo nigobono bate birebuna ebitambo kiro vya buwango iga bitaimu kiri nigo ebikoro vya ebyo virachi kuirero komentakana kwe birengere lio ase ya basae na kuirira abandi kuimuki bitambu kiro bita wenereti. Niko kiro yoma boligwe kwenye kiabuna wabuatera nire ase okubasira abasae. Ayo na yanda mange tomirane chinsa isano na ibira ase nchira yubu ikira nungunorachi kumanyugwana Drusila Obiero. Nchengkoro kwa Nancy kuamboka Omweri.
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: biasana kironta gete tutabukiye nkwa na eto ya bene twari kuriria maguri ye bintu echiro yao esoko kora shopping yao ya kera lituko na kiorocho you know sometimes no to kwane binte binge to kwane lakin is good to raligire na kine we soko yako ikwaje nje na gende echiro ungatarungai nkagura ebintu nande nali ngegusi natin tali kijauli nkaguria bangi na chindimu ngarura machani paketi anyansi ongo factory ngo toneli bale 200 chinge ni endo endo elibago tupimira ya 200 lina gutori na rete tukurugusina ande ligia na nyore tumusubati uri okuru ku channel akangone lina gu ndiare ngeli ligia sana ndiare nge mache ndiabwa yani lina gu nache tetu ngachore ubiga nkabeka liko aronda batebinga lina gu elio neli giyali yali nge gomo sabati ulio kurukua nganere chane tibarongo kuru alichi nsemo chia kicha uli bakubuatra na chane tiongeli na bangina bonsi balibago tohone lichinge ni alie chiro ya kijauri mbiya mona sega siengia moge endreta kukora yani mogo turageli na ilo vionye mumanyeti by the way gachi mumanyele rongangu turageli mule mokorora violet nere mongera maiga vayo na kala kuna wako chinge ni kabisa ali vayo by the way we ni mtu mzuri sana igo kijauri naru chichinge ni nchiale ngoo linagu isiku manjale ngoo roro omonyenye na ule ngoo mbabu gate gesale chane tibarongo na mbabu gate spinach mbabu gate enderema neri sosa iko tute basu wenga usichinge ni nchiro bona situka buate mechando na irubi iga chinyanya mwigure muna bate vile no nyengi chauli aliri bale koto neri nyanya emo 15 bona haro chengu tupikira bale sato 25 na hande chinyanya chingia liga na liye kienye jikero rirolio na limuwa nchanganya Janet na Violet ne timu ya inoga hapu mwensi pibu na mura buwa bagina baki chauli ni mba nchiti. Ase mua nkanganya nerige na liye ngoko ninje ngira nega hapu. Tora ala discussi ama genari mua ngete. Tika nkire ti nkwana. Ndara iwe kerenge likio mwana inche kerongo chigotabo kia. Enseme yiga ye nkwana yao ya vene. Alegesa.
1: Nakibwa ya westu bie biva
0: ando che binto bire biya
1: wa fere sa utumugirango bosaga ase isa kukumwa kutoka
0: yes go kondo na mulinge na mendo mwabo bangera maiga
1: agungo banyora ndere ne tikuria na maiga
0: okay
1: bone delongo lio no e mana no nye amagorie binto e kiro yaite ya rura ala Igo akongete.
0: Yes.
1: Natiko buju mungu no yo monte lime nyanya lero enke kuburu siringi kumi.
0: Igo bada abu magulia nyanya taraba bija igo.
1: Ya magulia nyanya asinete. Bono bati kotela onye ne biasi.
0: Yes.
1: Biasi nire kiru kinye mungu na nara we kiru karakuwa na nero umanya uigo na kia nero umanyete mwana.
0: Ebiasi bire ile nge guni
2: Ebiasi na mato toko na liguli igori ile igoro
0: ile nga bire boni iga
2: Pone ige bire jiri bunye go pake fea kwanya weje jiri bunye na miatano
0: Ene guni ya chikiro ile nga
2: 50 kg lakini wano baka mentala ntoke tala sini ini gochi igoro
0: Mwama nyakoni ile ngo motori roli okiro mbiri
2: Ona motori toka koni wani jiviti kwanya roko nyale brosi bia 50
0: Endo
2: 550.
0: Okay. Na chindo ile ngai na kimubwatanere ya 550 na nero elia nanake.
2: Ya endo ne ya 10 kg.
0: Okay.
2: Ne ile ibon toko nigo.
0: Igo bado biasi goli ndira baigia.
2: Ya ndira baigia bana okora ne mostagere toka ngo bia gure.
0: Oh, ko virus ko rumogondo gocha. Okay, mbia mono, igo mwigwete bono. Amagori ya maguta. Bado nagendete ku affect ebintu bigoche chiro. Ebyasiri goli bado chinyanya angarau, omete liri chinyanya chiabora, eri mbura ya ale gotu. Na maguta akamenta. Chigali omete chiale ko ndoro sana chiakwa. Unajua mama wasuka anasemanga tulenda msituni kuleta nyanya. Sasa wakienda msituni kuleta nyanya, gari inakwama huko kwa matope. Mbulego tu chipara norocha Kenya buna chikaribu tuboke na maguta akamenda. Wane gari yare kwa endo msituni, botuko yaira na mambi marikiti chinyanya chia umo irusadisa. Kupogo kia bangina bago soa marikiti saa kumina mocha banyora chinyanya. Bono yekanyore kananga, ikuwa inaweze kana kabisa. Wane gari yare endo msitu ya vera matukatato, matukane, nyanya nchiyo chiro. Amaguria akora kiaka amaguria kamenta na yo motagarari akili mtu wangu kwa manye bintu biko affect ligo lirie bintese chiro transport number 1 ogonjo ri kweli very very important yebina bintu biria biko irera kwanyoranga chindagira nchirigoika echiro bya chigali chiri chiko Nairobi chaenda kusangiriria matoke kurugusi kwanyora chiachire kuchimagena mali chigali chiachire kuchikonge kerenyo magwa wow bwali kuchimali sti Chiko anda kusangiria matoke kwa nyole para nembe gali ya kwa moama tukabira atatu. Ligo, ligo, ligo, kora keli komenta because of scarcity. Ya sege songo tukuru ka scarcity. diva. Alegesa.
3: Mwesimiwa.
0: Diva yoka yoka.
3: Na ni diva ta baka, waka waka nyaliwa ni masabu teli ya vuu.
0: Waka koruka. Ikonge kwa ike kerenye. Waka nyasumi zaidi. Yes.
3: Kena tema ancho litara ancho yuguwe chini anipe toku wa raisa ta msini
0: Ya nga hiyo kwa anda shopping kwa ni ae
3: Jise nche nungu ete nche nungu wana nalite kwa na naifasi
0: Iko wana ae tika anda rakubolio etachiri
3: Ate etachiri kakiri mwa
0: Aye ewa nakoro ketachiri yose nge ncho Yani wako enda kukura chini anye supermarket
3: Bwana anjino wanange wakinana na wana na kingua ni rige neri mon 20
0: Rige neri mon 20
3: Nubo siwa mandasi wa ni 8 ama 160
0: Yes
3: Yes ndombi kongata wakumu rayo mimbo
0: Eee
3: Neti ingame Nubo siwa wana wako ura mundo na umu mkwa naro kura toneli kuma 150
0: Yes
3: Na kwa sero umu turuwa mon 25 wana yato ikirin 25 kwa sero
0: Tiganda kubuli
3: Ivoi.
0: Supermarket yeyo koko. Chinyanya ile ngoko ile supermarket.
3: Yeah?
0: Chinyanya ile ngoko ile supermarket.
3: Ngora gore cha 200 se 150.
0: Ye chine chinyanya ile nga.
3: Ye chine ngo ye ani chile sato isato 50.
0: Ah yo mumuroyo.
3: Koko gore cha 200 wa komenta ibere.
0: Ye nange chile bo kabangwa le rugora ryo kora shopping Victor Mondo tinko minyaki.
3: Aga gyo mari mi ta tayare ga kitingo ikan tayare. Arafu.

0: when I have back pain, I reach for.
1: Okay. Chatkarisi da kamera ngibere chiraga chinsa isano na ibere ngo chitore ko koro mu rubiri mu sineke bako watu wa Arsenal pole endelea kula brufeni na mukule ranch kabisa mushibe muti kunya kuerunda rundi mukunya kuemina Gerald ga kikaranga chinge ni urugo bokimana kango ko bokmo bobo liuragire tika siasa good lunch ocha se diva na Lydia nyaboke moko goti ne family ya ne yoroko kwa chinse mochiria chia tongeri rieta tondi kireti ya buoyo iga akuru kwa nganere agotoma nere rispa gwaru kwa sema chichia diaspora agotabela nchingi ya uchese lidi ya nyaboke mamumu wabokuru kwa persi gwaru DJ Classic magara muku wane munu woka na mashabi kionsi wabaga nirie ranchi agotabela nchingi ya uchese lidi ya nyaboke mamumu wabokuru kwa persi gwaru DJ Classic magara muku wane munu woka na mashabi kionsi wabaga nirie ranchi ngi ya kura sema uchanya cheki kwa ikasugubera mani Brian Otiso mbu ya mono diva watoke ndribu ya nice lunch which is tato minto kuru kwa Charles Munda na mamu kuru kwa Carol Bibi kipa kwa tinga kichika chia vono mga so Victor Omondo kuru wa Kilimani Victor mangana yoko kura chinya nye supermarket na aguka nirimumura ikwa bono kora ranga ebi nto ebi ya wancha Nairobi utaita kwa na kura chinya nye ibera musini ya supermarket yoko pimerwe kiro kwa bono wazo ile ligi yechi bazu mumura zwangu kabangu alegali yoko na shopping yechi nyanya ako tebe lanche ngea uchie so mwanchio ya Sharon Victor na babo dispagwaro asibabu atite ega siyabo chinga kichiga kupakaniria lanche ngea Rebecca Kemunto kore semo cha Nairobi mukuru kwa Njenga lanche ngea uchia se tato mwabukuru kwa Kennedy na mamu mwabukuru kwa Elmelda Margaret kore semo chichia Machakos by the way nago kasana kukoiwa lituke ligali alero aso murubili ito abwo mu gusineke bagoge ndrane gasengi yabwo chinsemo cha machako sigate banga we egento ke kabolite ga iganana ne chinyeni dagrasio tisongo toretarara masese ni amanyachi atigaire chidaka 12 choka saa 7 kamili tonyora mangana mayege

Nego kiugambiru kiarate nini yuko wekwa wa quarantine center imeo ya Ebola ime ya Kenya. Navaru kiwa wali wakagiru kusambe skuru ya utumishigo ikiwa usiwe kiugambiru. Ewi zara yobo chenugo tebanji ya rigane tie kuruwa ni vinye nyivi ya Ebola. Navo igabantu kubuli wako genderra kubuatira na soko manyamangana yogo nchiru ya kwelire ego tinyo bolimi wavo.

0: ajya namanga namagikorwa asemesa yo bonjoreria gigesa FM
1: nakwariga nituye munyamanga namagikorwa asemesa yo bonjoreria ogo kina kwa magoli yebinto au au ni wawa kina na isano ne munu guta isano na ibere igoro ye miyomo tinyo gatano korwa isano nubu ta isano ne mumo tinyo kane na koro kia kerengo kia igoro mono oge sumo tinyi umutangani umu waka wichiru ibere meronge vire na inye mangana kuruwa siki umbe kia National Bureau of Statistics ni ga koro kia kino ku ni gogwa sige tumano nugu kina kwa mangana yobo sombi ama mangana ye chindagira na voigo ama guli yebinto au au vye chinguru chomorero Nego kina kwa maguli ya mafuta boigo kwa buatirani wanogo kina kwa maguli ya sichire nene kwa buatikana ni chisegi chigenderete ime ya Iran. Nego kino kuboigo kwa inekeiri ya wa Kenya vange kwe murunkani ya nagote vanga nige kerengo kubo yuma kigenderete kubakwangira. Ewe zara ye chivesa nigo ya raliribu na ogoso mwawe budget yo mwako yono mwako gocha nigera chiko ikiwa sebo ngeli tukori alamisi ya wiki gocha ase nigera ikiwe libosi yowe bungeli tukori alamisi ya chensa kiandachi ya mwaso ono mwaziri we chivesa John Badi nige budget yoye chilingi chitrilion inye nubutaisano na ibere nigo erokoro kia ogo chivesa tiri ya serikali utumeka emero bilio au aego korano konyora kwa ye na onye nubu kabesa kwa ye voigo asu mwaka ogo cha we chivesa chinse mwichiri chikagiri kuchikonyole kerenge kene nige chivesa kuruwa si budget yunga mwini chisemi obo chenu emero video yobwa mo ya magendero amo nubulendi neko mitie bunge igoro ya mangana ya chivesa ne merovelio nige gendere togo sangiriri virangiriri kuruwa saba na inchi chinse mo au au kwa buwat kanane finance bill yo mwako yo iga yo egendere tego kwa nirwa nigo kwa sangiriri virangiriri viko gendere tego kira ni wakole ngana ni katiba na yungo buwat kanane nsemo yego sevinge sevye finance bill yo vigo chigo kuna mangana ye vango a mangana au au ayu wako kuno mwana inche ya mao ase ya mo nige kwa mitie yo ya uriganirie abana inchi aba unchiriria na babu watani bande korwe virengere liyabo chingaki bago ikia bago ikirigwa engane yu angena sivale nara ikura sema setu obo unchiriria lieta Drusilla Obiero
0: omwelio wa mangana majikuruwa asemesa yobo unchiriria

0: na mayayigi sa FM inga ko ya manganonzi
1: Boroki wa kianda baba atrani na mama chogo sambaba mwabase skuru ya utumishi ni kubago chogo tangwa sama tukamerongi tatarivusio Mwraibu ensiwele mwrutura yomo kio yobogo kinu bulindi aiga Kenya Mwrikia siwe zara yobo chenu watebele Kenya ya vikile mirubili meikiranu ili ingete kutangu mwrili wa Ebola Itagere litue manyamangana majia senchira yobo ikiranu ili italiane Isabella Kwamboka Boroki wa kianda haba kagiru waba nene wa nugo sambaba mwabo asisukuru ya utumishi ime ya nakuru lerumba iki wasi kigambiru kia naivasha kianda abu niko bako mochigwa kurubili kwa sambe nyomba yuburara asisukuru eyo na kuiri rugo kwa kwa wanyari kwa ikumi na batana nomo na banda abangi kutikwa ne chingoma abo visa abu kutukubo sada DCI niko baba vika biara kianda abu Maega yogo watu na ba mwabo na bigo kororeka na zichibi cha CCTV Ichichia baorokia bako banga na kwa kiumorero na ngora baga tama na kusike kesiri kie nyumbe yuburaro Mwabisabu wabana si kaunti ya Nakuru nonye nabo nigabu ulianga Wabawene wabana bonyari kusikuwa chinga kiki ine kio kege ndrateke kwa gara nigo bali nsi ya miaka kumine tano nomo Aboroki wa abuo nigo baere setabo wabisabu DCI abuli tukule goronga Mbabu wate merubili yugo itaba mwabo Kulende ni nchalabali nge kwa ere sugo taisane kanu kumunu kanya kwabo Igoro yobo tenilibo be se skuru eyo Nsema yobo soali nonye nabo nigo ya abu ulianga Aboroki wa abu batangu asikika kia matuka merongi tatu Asinge nchukiroli nigo bara asiche nsemo au au Kwenyorange skuru eyo nigo ya asie kwa maega yomoriro yo
2: That suggestion that these nine suspects could interfere with 800 girls out there in Wajia in Homa Bay, in Tiati, can be interfered with. It's not just a timid suggestion. It is a wishy-washy suggestion, Your Honor, and it will not derive a compelling reason.
1: Wizara yobochenu, niko ya daliringa, Mbaga indirete kumake chikaunti chirichira soko kwa soko nene kwa kwa ene kiburiri wa Ebola isiko wanga wata chiri aiga Kenya. Kulingana ni wizari yu, tijali ba makiri chikaunti ya merongibiri na isano, ichuchira soko nyarika na isiko wanga buriri wa soiri aiga Kenya. Go chika kiecho Kenya ya raliringa mbaga indirete kubike mirubilie meikiranu yugo tangu buriri wa buko soa aiga Kenya. Maiga jiburo hiru ubu guateka ime ya Congo na abu higo korreka na ime nseri ya Uganda. Kulinga nabu watani ase sekta yobo chenu. Hawa kolegi Karoli tukuli alero ase wizara yobo chenu nyumba ya afya hawa saiga Nairobi. Nsiwa raibuwa yumuliki ase wizara yobo chenu Mary Muthoni. Niko bate babuna nunya unditaiyo aiga Kenya oene kiku kutuka nuburo hiru ubu Ebola. Niko balima iso kegima kwaene kianga Kenya nire ndirebo hikiranu. Niko ate babuna. Niko kukwa na sumu sangirikanu yuobo chenu Niko Muthoni atababuna chika unti chira soko kwa sanga moneli ya Nairobi, Mombasa, Uasin Gishu, Busia, Kitsumo, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, West Pokot, Turkana, Homa Bay na Migori Chuchia arurekani reko ba soko kwa sasinge nchuchibu hati chimbibichi kutambuka kwa soa aiga Kenya Na boigo Niko chika unti chiri cha tebe kanile kwa base oko kwa sagwe kerengo keiguru ngamo chika unti chiri ya Vihiga, Kakamega, Nakuru, Kiricho, Nandi, Kiambu, Machakos, Kilifi, Makueni, Taita, Taveta, Isiolo, Elgio, Marakwet na Garissa. Ingana ya serikali kuganya kubika ege tuo ya karantina sabaru ilaba Ebola aiga Kenya. Ingana yeniga ya nirata kwa musebe rengeli au kuru wa sabaru ai. Asika unti ya Nyamira, asika tia wabagi ikiri kikimege tambo kiri kiona kwa teba niko kira chikubika wa Kenya soko kwa saa. Kwa linga nomo konyi wa mwenye kiruga asikia makia wipa Victor Swanyo geto, ulingu kukwa nabali kia mangana ime ya Nyamira, nikate babu na Nairobi ya aswe omo President William Ruto, anyali kwa tegeri libi rengeri libi ya bananchi, etari mkige tambo kiri yu kubika, esente yu. Nyani gosu, anyani gate birubuna, wasemeli wa kwa ba Kenya, niko kulinga ikigambiru ngechie wote nabu ikirano na utanga okwaga achwa kwegetiwe ikyo.
3: Uwa njiro kunga ibora centers, holding centers, chiaga achu Kenya, chia ile a negative bitch about Kenya as a country. Pakabono aba taliba tegeduja Kenya, they have cancelled their trips. Investors wa tegeduja Kenya, they are withholding because the impact of Ebola is devastating. Nande igotori grateful to our courts that they are able to listen to the voice of the people.
1: Wego kwanira mangana siasa swanyaniga buri abarayi babo mu bwage siasa buri bwa United Opposition baigwane na kurali bagago cyasomura yoyomo anyari kwiruruke bendera yabo unabarayi bensemo yo kwamirira serikali cyangwa kicobo cyo libonene umwako wocha.
3: Come 2027 aba Kenya mubase kurushiri isuri ino kurushe serikali yeye tonyore serikali inya iye uja kwe kukuruwa na United Opposition abara ibaito ba United Opposition inya mubase koba mui wana moto e one presidential candidate ekwere mwana inchi igari solidly behind you.
1: Na utigara singa na yuburire bwa Ebola yego tebekana nk'abantu babiri niko baraswana gukwa abulitwa lya igoro asomoke unanyuki chingaki gati ba Kenya bakoretse kurobekana kwa Amerika gitambukiro ya serikali ya Kenya ko batrana na Amerika na kubeke gituo kiburire bwa Ebola se en sema ya Laikipia angene kambi ya banajeshi nigo asiyori gwene gatasene kiwara lya ya BBC yo masabwo niga gitwe risasi chingaki echo okorobekana okwo ange nigatasene kyabanajeshi kya Laikipia ase okorobekana okwo kwarenge gokoreka niga kwete bwango buna igetigwa se enyagitari korwaliwa muntu kabire nere nigo agotebekana okwa chingaki arenge korwaliwa se enyagitari yabanajeshi ensemeyo nyina bo serikali ya Kenya tiranyara kwa ene kia buikirinu ama ngana yu kwa nita tayari arali wa sige tasene kia baralia ya BBC nga ba Kenya babiri mba itetwe chinga kichu kurubika nukugu kwa mirili haa okwege kwa kwege tuo kia Ebola se ensemo ya Laikipia mirubile yu ya Amerika kubatra na Kenya kubikege tuo ekio ni kujabirige kwa ngusibirenge libyo kwe murugani ya kurwa saba Kenya bichinge ncho au au yento bago tebage kubika ba Kenya asoko gosa ege tuwe kiyo kibangiri guche kwa gacho niko kira atuali bitanda emerongo etano na boigo nga niko kiguche kutuwala banya gitali kuruwe meyense ya Amerika kirabe ge kuruwali ya bantu wate guseba kuruwe meyense ya Amerika abara atuke nuburoire wa Ebola Kenya wikira bono tiranyara kulipoti kore kende yonse kiyo monto otukire nuburoire wa Ebola. Skuru ya sekondari ya Barding igotoka sebungi ya Elgeyo igotoka sebungi ya Lego Songa imeye kaunti ya Siaya ya sikirwa sikika gitamanyekaniti maye yako tabekana nga baruki wa skuru iyo niko babwa temirubiri yogo samba skuru iyo tayara baruki wa batatu niko babikiri byara singe nchama mocha iyo itambukiro kyo sika skuru iyo niko yikirwa soko batrana no mu director bice semya se ensemo ya Siaya kubatrana batneri be skuru iyo asoko batrana n'iki ensemo chinde chubulende ya se county iyo niko bayimo kigatambukiro kyo eliyo k ubwoba igoro yo ogusamba inyumba yubarara se eskuru yo tinga kyamangana yo agendereje ko ngusibirengere liga tya ba Kenya kwenyura nga baroki wa 15 nomo mba kweta somuriro o atigete eskuru ya utumishi muriro batabekana wo kiwana baroki wa bamu abo itambukire kyo kyo gusika eskuru yo ya Barding niko kemukigwa asobwango mwalimu manene we skuru yo Paul J. Ouma nero etia boigonge skuru yo enyale gosiekwa maga yo kanyora mangana a intelligence ngigatia baro kiko niko baro bireti ko sambe nyumba yo buraro ase eskuru yo ekyombe kyo bwamo kibatrane tia bo bisabo butuki abo bisaba abanyanyimbo mukonyi bo commissioner ase county ase Robert Ngetich amana bo bisabande niko baro bekana we kase eskuru yo ase banyara kogenda wikase nyumba yobararo imanyekanite buna Jupiter yo ere nyumba yobararo ekwimukya baroki kwimiye mona merongo ene ba form 3 se egotebekana ba babikachiraini na kuba busenye kigima na ase esanduki yomorki woyomo mbasangia amabuta ya petroli elita yemo ayogo tebeka na boroki wabu baro veriti kwa chagotumia asugo samba nyomba yobarara ase skuru yyo
0: ikaransuike ujirukuru wa asistishi na mbeye mo asugo tukibuime egisa FM ingako ya manganosi
1: Mayega taseni kegesa FM kumulikerege kore sumo murao oyomo kuru asike nyuru ya ikenye sublocation ya kiragia wamachoge chachi kisi obeiru volita kuru asobo ika kimi ya kibirabono ya mate ya Michael Simiyu Nyangwara nigeire nomo woko nyumayu mwanu yubono kuire na inka inga kiyo kubara kwa ya Michael nigali ngu moro kiwa wikirasi ya ikumina kabire asiskuru ya kibage wote niliwe skuru yyo nigobwa akirite ya mate ya yesi mubina tarara rekane skuru yyo chinga kiba chagete kumuligia kolinga na Dominiki Nyangwara uyole tatu mwabo omu mru yyo nino omu mru yyo nigo asirange chiki sato chia etire na abu nao wa ringi kote makumuligia kolinde tebamo nyora kolinde nere ngora ya kote pekana kubu wakisi miyangi na chinga kia manyetiku unangina ukure Nabone ya mate yu niko ya kiribu ya kuchasi kata sini kiege sa FM asukura liya mangana ayu na kukonyo mamuru yu kuira na inka.
4: Asama liya tane Dominiki Nyangwara kibore. Nguwa kira nyasambi ya mono. Aso mwana ono ugole te miyake vire ya etire. Aira nire wocha kaa. Na igore simbe ya mamu mwavo. Anyaka. Na liya tena mota ima mumi na ku. Echi wiki vire chia erire. Akagera kaira na wocha.
5: Eto kuira na lingambu ya mono. Ekera watuwa rodino mwana buendu ya na ichira inka aga iga. Bono tu kuira ngambi ya mona sere tia itayege saya abeteke kumotanga sasa matuka magega miyake yebele ya etire na matuko igoro ase muki ya kwareta kumotuweke gesa na ende bono no wanyenta igweta matanga saya neli ya ndugu ya ne igore simi ya mamu mwabu yu okorara nga kakitika ngonda igoro soe mwano usana ke ikawana ande pati okale waka akacha kumota inga mamu mwabu na asirete muna achete iga muna ato tubuke te iga kwa nye tuwa kumiri nga eto uko siri ya bantu babere efa amiri uchi mamu mwabu ya wanto wa mwabu ya kirense uchintu isa neke umwano ukubora igo kwa nye tubuka teli iya ndali nena mono lakini nyasa okoriro uwanja umwale tereka
1: Muraibu ensibila murutu wa rali umu kiawe serikali ya ye sugu tingi mirubili yuwole ndi ya ika Kenya na kukini mirubili ya magendrobo igo na muna asuro wangurulidu wa Northern Kenya na kutibabu ni ingana yomole mbe novomo ni kubatikalita kubabu sio se agenda cha ye ili kukira nyama onchuli ya manenaga na ili wakwana sense mime nyika nitibu na katulo se ili tukuli ya ye liyaka tatu na indili yomu ayo rasi taro ya ye nseme ili ya Northern Muraibu ensibila muruto ni kutibabu ni serikali ya ye ya nyalire waki kitambo kereke nene na mwana asukuru wani wabigu wiki umbikiliki ya al-shabab wabeta sama tukamagi kabagu chanda mono haba na inchi ase ense meyu mreibu ensi wila muruto ni gaate pabune serikali ya ye ya tingiri kigime mirubili yubule indi na mwana banyanyi mbo baliba national police service watumiru wabangi uche ense meyu banyanyi mbo haba na jeshi baliba Kenya defense forces na banyanyi mbo wiki umbikiliki ya national police reservists NPR abuwa bange batu miruwe cha sensemeyo ya Northern. Na senchira yubo ikiranu erobo asichinsa ikomi chabona maragobo matagereli na kuwa niire otuale obo tagereli ubia. Chikoba chinsa ikomi na emona inde ni chiko kumanya mangana majia se enchira ili yubo inge ili taliane Isabella Kwambuka.

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobu nchorelia jigesa FM.
1: Kampani yokoroba kwereli wa taxi wetara sentra ya online ya Bolt ya tukutaira mangana abeire gotebeka nabuna. Usa mangana abeira wetana na seme tandao yege jamii abeira gotebabuna. Niko bali yangi kiki magusie kwa bakorali bwabo aiga Kenya gucaka kitari kisano na isatu chomo tinyo yiga. E company yu asili bagerio ya arali yu kwero kwa yu cha kwa gendrali na gutingyo bakorali bwa yei kiki ma aiga Kenya. Niko buatani ya babu watani ya bange ANC ya Kenya kiki ma. Mwabiso manina si company yu rogongorua East Africa Demi Kanyankole. Niga tukutaira ramanga na yu na watababuna na yu bolimo na talia maliko ye kampanye yu. Igo batabiribuna igo bago chia kwa unengi ya kegima umulikiwa manga na yu na kwa eneki ango imu kiligwege tambo kirege tindi kole ngana na ili chiko na kubuli ya babu watani ba yeba na lehe kwege na manga na akuru asumo tandao obo uka. Kampani ya Davis and Sharif niko ya bikire mirubili yuko gali yobo koreli ibuwa ye weka sichingo ngochiri West and North Rift chingaki bago chingira kigima emiaka 53 yobakorali bwa basoro ngoro hapa na African asibono e company yo likokoro bakorali bwa ya sechinse komi ne yemo na niko banyalire koigora chabisi emia yemo ne chinse ya chetane tie emerongo kyanda soro ngoro wa Eastern Central boigo Southern Africa. Mnyakire kubi kampani ya Davis and Sharif Alec Davis niko atebrebuna ase enseme ndiyo kukina kwe kampani yu iko baono bago cha kumulikira monemiro bili yekerero ya digital kubatani ya boigo chinguru chuko tumi kumogaso wese solar powered systems na boigo kutumia teknolojia yekerero na emiro bili ya binyali kubatani boikira no emiro bili yu kule nda ebi intu bitu yutana ini na mazingira na koro bigo ikireka kwa mache amo ni chinguru chomo liregati ya babatani babo kuruma kabuichiru vile na ikumina isano nisato e kampani ya Davis and Sharif banyali rewe ikira ni ya mirobili yoko konye vinyuru wetani ya chiribu chimi kianda na kwa konya banto baetani tie chimi lunia yemo iniguta isano na isato asuro gongo rwa Afrika. Magulie biasi ya reka nilikuira na insasa matuko abu wangu igana kwa bomo ya sasa balibago tumie biasi ase chiro ya dagureti aiga Nairobi motoriro chikilo ibere uwe biasi bono ni wakoni wa chilingi miya muna menungitano kuri chilingi miya ya muna merongitano ni tata sama tuko abu wangu iga.
2: Piasi kwa na bei ya chini kidogo.
3: Supply sasa ni mingi na at least zimeshuka. Sio kama berene. Mkembe ya kilo mbili ni 150 na watu tuko tunauza 180. So inashuka na bado kuna zile dogo dogo za 130.
4: Dimadi haiko juu sana.
5: Wakati huu watu wanaelekea kukuja kidogo kidogo, sio kama za bereni. Watu wanajifinyiria.
6: Kwa kunia tunanunua 52. Supply iko juu, iko kwa wiki. Tunanunua polepole tu kwa sababu economy ya Kenya iko chini sana.
1: Wengi ya Equity kubatara neki umbe ya International Trade Center IT babi kiresi yu kuiwana ukulingiti kuchiku siraba onchiruri kwenye urachibesa nubu manyi wekerero na mabaga ase chiro na boigo nigo bagu cha usira mono abalimi weka awa na balibama yu waseleda ega tichi nse choro gongoro Afrika nseme ntanga ni yomoro bili yu niga iku chiku chakira aiga Kenya mwatinyi kumina kabiru mwako yu iga na ngoromoro bili yu chiku ura chimba bacha ya kucha sachi nse chinde choro gongoro Afrika umakabu chiru bibiri na menongibiri na isaro na ibiri nsio kuiwane ukuo ebi ombe ebi bibiri niko bigo chia kurubo konyi nsemo ya maegilio nsemo yechibesa obo manyi wekerero nago siraba limibanyale wikira maganyo au ase chiro unawe kirene kiumbi kiliki obo mwabu aburaya mwabisoma nena sebe ingia Equity James Mwangi niga atibirivuna suku watara nukuo wakogo chia kubwatani ya buororo aba onchuli wikira chibesa mirubili au yobo onchuli na mono se egatia bonchuli abakabake elibo igo banyale kunyoroba manyi na kwamirana nabande asitinse chorongo kuro asemesa yo bonchuli ya italiane Isabella Kwamboka.
0: Omwelio wa mangana majikorwa asemesa yo bonchuli ya jigesa FM.
7: Miwe chaya buna eskiza tuni yao vata star 811 star 899#.

wasimbuto ege seifemu nigo kebwatense bururu bururu nyora ege seifemu basi wetira asibiringo bimerongo kyanda nanye nechinu guta isanonemo ege seifema enguba ya mwenye getinge.

0: Sevinyorum.
1: Omategereri karibu ya sumo rubeli uwekera mbao tikiga sato iwasike rukire na balia kirukire mkuro kwa Jeffrey Ondigo, umuntumia, umuntuma best, umuntuma nice. Muga kwa jamakuru wa wabokina mie gotoka nyachogo chogo ime ya kisi county nigo agote baka na kobenyo nye mbasaga karikuwe umia kirambo tukuru wa seche nseme chuna mange.
2: Muga kwa yukuru wa aseke nyeruki ya wabokina mie nyachogo chogo niga abeire okoba enyo nye mbe nyoni eliaba ntoba kuru kenya kwe umia kwe umirigo ikaringa na likoreke sumuchi yendo tikiriko mochanse ekero abeiru goro soki ya mangana kuru sumu nwoye chinga ki aba ntoba chakirigo itona na kumanyanga ringana nila abetuko kwane sumu anoye no mwano ya gasira kurunka emyaka 10 yabere gusira ekoera boigo naende niko kagende tsiringana naende ribe eliyabete okuramo mwana oye nando mwana uyo ndeniga beto gusiri obugima bwaye gwikabona abantu bayicanete ngakuna mirabana bamumuru mwabo abwa kare kutira mangana matuambu amangana mabe amangana taliko wene la kuwaturwa nabantu wansabono kumurigeli na gukumyanga ninkigose umugako yakobere nyo niembe ye konyara koba ekokore bikone biaye asekenyoro kubono ingana rinderyo nsirise konyara koneri iliko tubuka asense meye nere guika anyare koba okorore kananga nimana na kiago soki kuruwe somo nuoye anaria bantu babe ile bakorore kananga bantu mba guenete kuelita na kumanya mangana bako soki kuruwe semenu ya bata basi kubarenterera nekira mba uti kego teba yeso motori kejeru kwa ikaende nga yae
1: abantu besukuru abange niko bagotabakana batigire sukuru cinga ki bagukagirwa gucanda abantu soko bayibera kirambo tukuru asicinse mu cie cisa sub location cia Lyon twekana Lyo Morokisi County na Mange
3: abana abake bagasoma gisukuru ayo bimore byemye myaka megana abayiseke abange niko batigire sukuru ase babiri bagucanda abayibori bobi yo bagogenda ase binyoro bamenya somo gigete ase bagoyibambori ngoko ne jamatoke guru ase migonda ase bakoriere meke ayiga mu ne sub location ya Lyon twe gaegero wabere bago janda bantu babe omugambi ni gamiyo kaneti no yo mugoika kamoigera kamobeka sege tuo kya banya nyimbo abande baroje baga kambu na ubatara to ka se baberete aigamba gendrete koli gwege ko gara bara abana baka bago tikaji sukuru eme jande igani ga yabere binyoro wao wao abana ni go ba onjo kira singe njo boni obugwenya sore na marwa ne binde biga bono bago ibaba ira baka sa bantu bai chiko bagoria egege ale tiro botanta no ngakia bantu bago chakoba bono abese basabire serikali na abagambi beso ana ni asobu wango wabe bago tuka abana na kubori ya waibori ya sabana wababale na ndengi abana watariko jire sukuru baso ile koibe kabire wano wabakare koveli ya banto na wemonto taiko tiage ento isiko ngoko na vijuju nchiko toka mechie na wabiko na wene chianga aba ikire bako anora aba sabire ngatikango na community policy nye yeso ana ni asobu ime kutuka na wembana bande bako nyawaranjara wabori nkiwata jire sukuru wose ngaibakoru na ende ngaibako chia na abande bariko manya asichinga chiabo ango nyasa konya bagambi babwatira na so bwango bakonya abande geko garabona kero monto mbirerale
1: abantu bekenyero kia bo Siria nigo bari no mucyano mayaga y'ubusari bw'icyo rase cinsemecho ikarambo tukuruanya kwera mu monono sub location burabunya mira county na Mange
4: abantu bekenyero kia bo Siria e Changison yego tira go cyanya kwera ma nigo bari ne biroro ebire na mono aiga magega ubusari bw'icyo rase kenyore ke kia bo Siria e Changison yego tira go cyanya kwera ma egento kia ire abantu bekenyero obwoba nigo bakare go kura bagotebanga ubusari nigo bw'icyo ire aba murabange niko bakarekoria egetegio teño amarua niga ichoira se binyorebio ngana inde talia yoka obo ibibuo gotagora chinyomba naba mura niko bakareko koibachi sugulia na koni ya kuruwa saba ibori ngana inde talia yoka kache ikire chinsa mcha maragoba mwana musubati takari goe tasa yogo se mungina niko bakareko kora obo salia obo bebo nga soro mwana na kamora wana wantua asaya niko bakareko nirabago tebanga tige serekali ere getamu gerukia buango ege kogera asaya niga abeira gosareka niko bakare gotaburia no ine chisimi kurwa asa magoka abantu kaji abeire botuko togo etenchera kogenda no nya nya paraibere gose kebirgo gucha egento ki arentire obwaba abana nki nabantu bonsi niko bakorera bagotebanga gaki eserekali tige erabeka no nya bara kana no nyene patrol chinsa chamaragoba age kogera asa ya igani ga abeire bobe kurwa ase kenyoro kya bo Siria e Changison yego tira go chanya kwerema mono no sabro kenseni nekramba utigi saga sira na koruruka gocha kuligia obo tatibonde obwao
1: oh. Omongina ya mwani garibiriru asaga akarikuwe beru wachi ngoko chiaye. Ekerambo utukuru asichi nsamu chialia nyabuanga bukeira north mungirango nyemira county na mange.
2: Abantoni go baichanete ase kenyule kamo kialia nyabuanga alia samu ya north mungirango erebukeira angina matongo. Nigo abantu banyara koba bako abayibi banyarira koba bako ibe binte binge bako gena migondo baibe amatoke baibe kerekemo bakamanya bwali onse nigo bagendete ase nyumba yo mungino yo moka akiri mugondo bakaiba chingo ko kurwororo bakanyara koba bakubugolya kulinde karo banyara koba mungino yachikwira na bacyana koba bakunaligwa nigo mugambi anyarite koba ukurangirigwa Ekerabanya orete ngankuru na aligubale, ebayi orete chingo kwa chiriko ruliko, wakanyara koba bako chibisa, bako bisa nyaro, mwaise, babise te nyumba. Na oba antubanya orete koba bako na aliororo, aba mamura uwa wago chibichuko, wakabogoli omugambi, akabogoli ya engo keye chinye enyire chichibe kriji sugule, konyore chia toko tiri chia hile, wakahaba sumba baje, balia bakoli ya gazi wago korakomo, Bali bakubwatera na bakabogoli ya bake polisi ya yamo ejera mu matongo bakanyara ko baba gukya kinya mechi ororo mu mugambi ya keresa igoro yeli boti yo bagachitigo ororo kulende bagate byo muswati yo yaruchiri bubere anyare ko baba gukyenda kubwatera abantu abo nekaro aba bachiko ganya abantu abo bwatu mbo bwatire nainde akaro muswati yo yachiko ko endo roko boli opia ye nainde agate bwa mentelebo Wano kurweli bantabumba na koba bakubwatwa nigo bayicane tabakumugambi wenseme nigo bakumetie wana abantu nigo batebetenge gento bagokora no korobekana egere banyare koba abantu banyare koba bakuyimukera amo barobekane bakayesege tuwe kyo kyabanyanyimbo wana kiyagera mbali gokora gazi kulingana muna kolengana banyare koba bagucikwa ubu ibi obu banyare koba bokomera mangunjara wakindira mangunjara bera amoge aya nyare koba akubabeta kurwachi seme chiga cha matongo seme ya nyabwanga ne karamba uti kyalingira lichune na kurule busa gyachira ko chi seme cha magwao
1: Umuraki waya mwani gasiri tuugi mabuwaje ase atu getika kure tasansemo yugu wakiru ntimbu Ekerambo utukuru wa sichi nsemo Cheremo village keumbu nyarabali chache kisi county na mange
2: Ekena kwa kende toko ichani ya katia boru kiwa wale ndeto kwa kena igoro yobu nyakitali waseko somera wabu nyakitali na andeba nyako wabako tomu wako uchaso mocho keumbu na megeli wa sense meli attachmenti yekere wa kendeli ya megeli ya bo imeje chinse mechiga na sipako minye kerambo utubuno umuraki Kwa hiyo nyako baka kwa silipo kima buwa yene robe ire mwestabio mtu aso kwa ira kwa ikasu mwaka nyoyoiga na kwa bundisa kuna kakiwa nyako baka kwa kaunti mbu aso kwa nyako baka kwa buwa tana kwa ira kwa ikamacha ya ime aso nyako baka kwa ikili asa matuka mange kore ndepo no chinga kipa nyako baka kwa ikasu chinse mechi gaya kere kwa nyako baka kwa ikwa kia aso kwa sile kia madaraka dei niwe ya ba nyako baka kwa kwa neki ondo kwa chinga kipa nyorabu nao mwerebo mwere kwa yoga ni igo chongono ine asa macha ya baka ira baka tumia asa matuka mange ko kyanya ko bage ko bechani buna kyanya rekana omor kiwo yo inando berga ko mwal mu oba so ko bege li anya ko baga ko to ka ga kwene ta samacha ime ko banya ko ba ko manyo bete ne lwe mo baga ni oye ga na no no mo gandu gero kese ni ega ya bironga nya ko baga ko ikachi se mechi ga na sa nya ko baga ko manya ke ombe ke ko ko ko tu ki kya disi ya ko so mo jo kisi ne kyanya ko bage ko ikaso bwango na ko chaka ko ko ro tu ki ega banya ko ba ko manya bronga mne kere la umuruki wega kunyaka baka usiyo bagi magwa ye na sikeli aboruki wa baba nyaka baka menyekera mboti muna so bo muruki wega ni gere ko jinse mu chama Mount Kenya na iga ni gato miroro ro bune se me ya attachment ye gra gende ya masoma ye kore ndo no masoma ya nyaka ko baka ko butuka senchere ye ga ko bote kana no go siyo bagi magwa ye as jinse mechi na so bo no aba kole ga sbe jinse mechi ga chuma baka ni ega na bote ne li ba nyaka baka sukade as batata ke to kwa ne re kera mboti ngane ndo onsi na sa mai sonsi bona belere tigo ya se kyo mbeke ya dice ya e ke nya ko bage okoro botu be me na ko ba ne ke lo longo mna ngi ke le te mo ki wo yo ko nya ko baga ko si yo bo ma bua ya astin se mechi ne kra mbot ki ja nere ngane ye na ko iru ko ko mera go che mare goro
1: Mwana Musacho yomoni go ago tebakana kumubitu musacho ndo muyuma yaga yogo tebakana nganiga monyo letena mokaye ekerambo tukuruwe batetu nyanguru nyako ya musocho kitutu chacho South Kisii County na mange
0: acha we miaka ya igatua niga gende tukuruwano wima buwaya sinyagitari ya maime yo mchivo songo iga magega yo konyoru mkungwa yo mkwa chinge ni chia matamu keli ukumuburi inga niyiga kaminyo kiwiga somo sacho ena kumotevi ana nga chirunga ninche umuibibwe chinge ni umu sacho vurubu kamochunia kanyo kiyomo yewe iga kayyomo sacho yomo tevete abu kamonyora siba utetuno umu sacho nda kamotongo umu yase bigoti keri umu sacho niga minyo geti uwe ika sivitari niga gente kuwane wagi mabuwaye kuli wanya kenyoru niga wagente kuri umu sacho yu chinguru chivutu na chichinyanga uwe ika bono tarayole kada umu usina teme tomu kungu no umu yako no umu no umu saliri asa chabonsi niga wakule iru wa mangana kungu wako watewe tibako wabango kuyabuwa tibara tuka abono vetiru musa chondo umo yu na hindi musa mkungu wa yanyonkebo mata muna wako nyako teba nga chinge ni chaye nko ibu chire naki nankyo kulinda mwono maga yogo toka na hindi wako mwini mwono nga taiveti waikabono mwosa chondo yiru kitambo kiro kramba uti kiaru raso butu kimwari kiari iri umuchinya sayi ya kiri ngura jabiri
1: ya mateja manigo emenyere tubwa bamaga yokonyora emanwe kagere ko bayenya ngau ekwete rutirase egeita kiabo ekerambo tukuru ase chinsa muchabu munyama village ndonyo sub location otendo location south mugirango Kisii County na mange
5: akina achandikire abana balega ba mu rumu ntoba anchandire bangetire ga kiese ka ri mota ko ngonye iko ba ko tabo tambi banga nekere morogo bakere morogo akere morogo be ndu watu mga ko na arwarite oko runya gitari ba ko le kisa bana labuka kibuka kibuka kibuka ki ngarunya gitari ko tuko ba ga te birore biye nyumba na ana na arura abu mga ko ne ba runya gitari na ndo mwana wibwa ndira buka kinga tomwa magena 145 ko kebeke te mwana ga kenye ngima ba ndo kwa taro pichingo ko chube kama 145 bone kumeti ensinyire nga nkiye ke benga kingo kona nyomba kota ora nganda koma nyoro sana ini bone munane ritimo ro baga kora bone bosasta twata ugatwa nyora nkwane rale na akire kuboga twakire kuboga mambi muka kona bogire mambi anyo denya nga agunjira e manu yenya nga agunjira geita na bugire ngo kura nga kingo kora na akira ikona atikira nyasa inji byo nsipinya sa ngo tigira ga ki manchandire
6: rami ntuna chandikire eserekari ya ito ya Kenya mutakumbwa te simonkonye naachandikire naachandiku abana ba mumuromi ntobarabo ago nganda amabanda amangana tayo narure nyagitari agachaga nchori gaga nchori ngachwaenda ku mugambi mugambi agansere kurwa butu abeere nande naachiete nyagitari igoro moisonde naruro roro iga ko nchori ko nda mo antebi mo amagena enkonganya kurwa gusenga ingochi inabo kama mbona bunanira butu ko pakansasita ngo chikogenda kuchiruru nanyo orenya nga emanu yenya nga u ige kwete be kirege itanche na chire na report liyo motureti abantu bande ba chire ba nyarorire nche timu ndina mangana na barabu lakini nya sae ngo tigera
1: amotegera leo na yara okora kana sibinyuru aho aho birbetu tanaine erende chinga kikirambo tige kuruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey ndigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiria utwara watereliu bia
7: Nikira mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
8: Angana dire makong Hmm? Chinyanga

mule kwenye rakamu wako mama na shani kegasi studio materiali kwenye rakamu wama na inchi kegasi studio msani wako chono kwa tara atawale kwa tara kwa tebinga kulia vya sesta

0: Right, so yes, honey, it's a feminine way. When you get in the station, you're going to be a man. So, go say me, go, go, kiana, boy, go, go, come on, yeah. Good morning umanchwa umo tegereli egane gesa ifemingwa ya mwanye gitinge karibu sana ime yomurubili ogesa gesa Wednesday mega yoko bana surubi sense media yengigeko na kwa liganirie wono tushaka sobu wama weka chinsa ikomine mo chiamambia 0724256504 na baigo 0733332236 na chinamba sense studio yendera gusanga amo nainche imambi yiga ya bono kerotoge yendere retenu murubili yiga ogesa gesa karibu sana mwensi nikira ujumba sensa mwenye Facebook page yiga saifam na baiga se page ya shan kwa mbukari sase tochaka sobu amo toge yende ngora yiga tutari wakiru matitiri mpaka masaze tuza kawaida in the meantime tutara chaka ndete tochake nugu saba imambi yiga ya bono inamba 0724256504 Gose 0733332236 ngole go tuigolera nogo saba imambi yiga iya bono. Alright, yo ya charokire. Halegesa.
1: Halegesa.
0: Wakire.
1: Wakire, wali kwambuka.
0: Kabisa.
1: Halegesa mja mja mja wa sengela. Bana mta hivyo mwansi ya menya.
0: Okay.
1: Ya, hivyo tawa mtisale. Atamu jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu wa jendu
0: Amen. Asante sana utwali mambi iringia nekero tuakolire igo bono nekero tukuchaka umurubulite mambi gaya bono butamigo kunyolinge kero kuboka iranere nyasai mbiya mono chakali tuko na nyasai yenda na nyasai nawe igo kura na nyasai ugotero kwa igatore ma ugotero kwa Edith Joseph mambi gaya bono.

Ega kurgonga Edith Joseph nogotera kwa etore magusegenda nse mambiga ya bono chitekane merongibiri na kianda chinsa isano ni mocha bono mambia good morning inga kia wiki ya gire mambiga ya bono kwege na kwa nenga kwa bukiribu ya nyaso wanchiri tumirane imambiga ya bono nekira tulasero nditintangani yomuro bilio yoiga o gesa gesa Wednesday nekira ngu kwenyuli ya igoro ya cheza cheza kira ngu kumanya na wigogo kwenyuli igoro ya cheza cheza yogo kwa alivagalio kwebwera wika chilingi chiriwe mieyemo emambiga ya bono cheza cheza kwa alivagalio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings instantly yani nga gabu gabu emambiga ya bono ngochiriki ase cheza cheza nigeri raisi sana kugenda ase simiao ya koboko ubate *779#, alright, *779# nkorwabo ochorege saifem kwa bestation yago kurwabo ochora cheza box na ekero wachorere cheza box una e option yago choragati ya box namba yemo weke box namba nye ilio kwenye olaribaga ilio koba umobui ima meyiga ya bono courtesy of cheza cheza iyo kwa libaga ilio kwebwira weka chilingi chiribwe mia yemo ima meyiga ya bono na kwenye olibuna cheza cheza tega ne iri gosene credit airtime go chesa na boigo na bogo tume katari razimanga nobu ate smartphone na bogo tume simiria wh buttons bado unaweza ukashiriki na boko nyara kwa bago kwa bomo bui weka chilingi chiribu emia yemo imambiga ya bono courtesy of cheza cheza nenda sisi miau ubata *779# alafu ochoregi saifem kwa bago chora cheza box una e option ya guna mbe yemo na ochorega tia box nambe yemo weka box number 4 ilio konya ralibaga lio kwebwera weka chilingi elibu chiribu emia yemo imambiga ya bono courtesy of cheza cheza na ikero toge ndatega ngo chizargo kora chidro every hour kuzo kora chidro every hour ilio konyora ababui imambiga ya bono ikona bura nyorenga naye oyomo buwabali bago chikoba ababui mambiga ya bono ikero chigo chikora kachinsa isano naiwere igo tobaisa gosukare ngo chinde koba ingo na chibase chiga courtesy of cheza cheza gotero kwiga kwara gogo revival nyasaye kibago saba wale wote ambao mko nje saizi mondo lio lizgo sa hiyo gotumera abando mirango nyasaye kiyogo saba imambiga ya ono

Yasana jize miyogo teru kwega watu kiri chiteke merongi tatu na inyegoro ye chinsa isano nebire chebo no mambia emone kera mangana iga gendete topic boni gere about ya sekte yiga ye chisemi imejense nkike gendete ukore kana inere barasa yetu litukori yale rongo chitrogo soa sikike kekerebosio igo to waisa guskari in the meantime nekerongo kumanya igoro ya cheza cheza yigo kwa libagali ukwebwera weka chilingi chiribwe mieye mo imambi yiga ya bono cheza cheza kwa libagali ukwebwera weka 100,000 Kenyan shillings imambi yiga ya bono nandeo kwa chube secho instantly yani ngagabu gabu kwenye rebe seiga ni yere raisi sana kugenda sisi miau ya koboko ubate *779#*779#. Kurabo o chore Gisa FM ni radio station yago ekeru wa chore Gisa FM chora cheza box buna option yago imambiga ya bono alafu chore gatia box namba yemo weke box namba inye na nabo kwenye ralibagalio kobomo bui imambiga ya bono in case kuna kweburi ya toga ni credit elindego shiriki ya secheza cheza nabago toga ni smartphone nabago tumike simindionzi ya koboko elindelio onyarego shiriki *779#. Uchore Gisa FM chora option 1 cheza box kurabu chora gati ya box namba ye mo weke box namba inye ili ndili nyore kwenye alaribaga mambiga ya bono yokobo mbui weke nyore ya buna nigeo kwa chibe secho instantly yani ngagabu gabu kuna mambo ya badai hapo hapo higo tubase usukari tokuwele na mkwa natura mangana yega ase sekta EHSM in the meantime abo nyakoni kirwanda volume 16 nogotera kwa benyomo yabo nenching enyomo nenchinga tali nyomo yabo enyomo nenchinga toskari

0: Right, utero kwa igano kwa imbara mbamba kukurukonga yesu chitaika ni kumine isani mo igoro ye chinsa isano nesetu chebo na mambi yiga ni gisa FM ingwa ya mwanyi kitingo tegerete mambi yiga ya wone kerura mwana inchashan kumbuka risasi tukenete kugenda iga sobu wa mwika chinsa ikumine mo chia mambi nekirongo na ukunyuri ngari tukuli igoro sikuru chinyingi usento kenete kwenye kia unrest yani ngokuta wanafunzi yobo toere rumbo yobu ya sechi sikuru au au na baiboli bande banyori ujumbe kuruwa sechi sikuru kubaya tabinga boi ya bana babo kuruwa sikuru wano na mana kuboli kabire ngeri bia gombi ribi abana baiga nga kiro chotoko korabu na baiboli abana bago chanka aftamu ya mapema turaba kuanira abana baiga tuko gende sikuru na baiboli turaba kuanira kusenga kitoko korabire ngeri bia gombi ribi igoro yengane yiga yenderete ase sekte yiga yechi semi na abana baitu menyigwitira 0724256504 na baigo 0733332236 aligisa aligisa igisa hello okay igisa okay yu yangire kaita inga kibona jisimi chiga chiko baiga kero tu gendete yu mwancho mutike ribirengiru robia gumbirubi ro yengane yige gendete kwene kiwa chinsemu au sesekte yiga ye chisemi chinsemu au different parts of the country ribirengiru robia gumbirubi haligisa
1: haligisa
0: yes
1: sani kwa mbukalisa sebo akire
0: mbuya mono
1: ege tunani kiama chorwa ibe ncho tiriso nyonsari mokibali aga chuchu na kama chorwa
0: yes aga chuchu
1: na nche narekura teba nga ba limu vuna ba alenchili nga kulingana nekali bila tima ba imu limu
0: aga chuchu ene tuwa kiago ene mbe tuwa kiago
1: aga chuchu ataka ikawa na ile iga
0: ayayaya uto ilo wano ame kata simo aga chuchu nga kiyoko buto regali baga uwo sukenze maase ene tuwa kiyoko ego toka ilinde lito kuane aligisa kaitata what is happening nga kiyo ndo biyaji biya baigali ende nga kiyo netu wakie kuwa ngaiga aligisa
1: mboka
0: mbia mono
1: ya kurukula fundire diyo
0: mboka
1: chinta ya mkia magani
0: alright
1: njewane yendunda atewa Katoi karansa na abana tuwa eresu mjabuwa kwa mumu mduri kia Nuhu era wanyuma ya tika tuwa asali usiute yao Na higo bata asawa mtuwa lima wajibaga kore te kujia kihago ya kwa mumu mduri nena wawanya mwure nginja kore le hakole tali gosa wa mtu kujia kwa mwa makari nginja Nuhu usali juu nima higo tika toi karansa na abana umanya sama tuka ya tuwa wire tokole ya waka tenka muna karu Kiramata. Apa tengah minyak aku jatuh kan ayah gue kau no mui bali. Koko monorai tu muka no baka gue ram. Orang matukaya tu orang iram nangan. Koko leri awan apa kau muka no amanya tengah kerja kerai kerja. Nangku bekas ini tu muka no buat. Koko kena kau semboi di ram nanti jangan jatir. Jadi mungko anda semua no jir neri dia no jir kubura buli bano. Kamu tuh kaba ibu ni, lantai, mati kira awan lagi bagari mana? Kira tu batu iya kaya kasut aja bawa boleh, nanti baru bawa boleh ni nanti kongi kaya tangkal na wanda kalau boleh, jadi mana jaga tu.
0: Alright, sente sana asyiringgil ribiao. Okay, yo he abu tu Kristai kan emerongi beri koru gicin saya sana. Satu cewa nama mbe good morning, ringgil ribiao gumbi ribi mabiga iya bono. Aligisa. Aligisa.
2: Wajire bana.
0: Mbuya mono.
2: Wajire yama kanda kwa watire nere belsi elaija. Umwana umindu kiyango tinga wana wabona inga yani. Ogo isaransa wakua nero umwana kerako ligere chao kwere nikuwa ranga aki umwana ya kenu yuri. lakini umana chitayekago sabo cha uti sako ilo kukuru marangu umana yokotri yondiwe toko kuminga uwa
0: mhm
2: kwa sikuwa nyoro umana wakosire kwa watavyo mtu umana wakosire kako kana nganchi umana waneyaya
0: umana waneta ako kora higa
2: umana waneta ako kora higa kwa numba antrele tuwabo ilengu umana kwa mtu kwa nyorari kwa sato kata imonto higa Aba ibo litigatu kwa terana abana koko nyoro umana mkwani la senchere ngoro oro motezi higa motezi higa Oma ito nabimu kututu kwa nyoro abana abana ira abana abaya Mwana mwana umana mwintu tirango tevi ngo umana tako mwesi ni yao ngane ero mwete nga wano rure sukuru mamini pe simu yangu Motezi ngo umana baba kakiswa menga kine ikola tuwale simu Tukwane la wana sikila chingororo na wanyeba wika wapa kusengo cha kanyaroro mwana vweli nchile oira nilo yugure ngu mkule lore Egele tukwatera niki kanyaroro mwana ukwa mbukari ngu mkwane la senjere ngororo kakanyaroro yonako mkwane la senjere ngororo mwana na wako cha katabanga ndote kai uchimutu alina magoso Egele tubaleta nge mwagi mawake endele la baso mwanyi na wasoma bakore Epate wekonya singa kirimu
0: Mbia mwana sana Thank you. Asibirengere ryo byawo. Alegesa. Okay, yo ya buto kiriste kana mirongo ibiri na ibiri. Chinsa ni sana ni seto chebo na mambi yangu kwa manyeguro ya cheza cheza ngu na ukwenye uligoro ya cheza cheza. Iwa kwa liba galio kuibura weka chilingi chiribu emia yemo. Imambi yiga ya bono nechipa sechigo uo chinyora instantly. Kire raise sana genda sisi miyawo ya koboko ubate star 779 hash. Star 779 hash. Alafu chorege saifem yuere option number inye. Nkeru wa chorege saifem chora cheza box. Kuruwabu chore katia box namba ya mwike box namba inye. Onyore prompt. Iyo kubeke mpesa pini yao. Na boko nyora liba galio kwebwira imambi yega ya bono kata si of cheza cheza. Na ningu kwenyoringe yega 100,000 ni grand prize. 100,000. Iyo ni grand prize. Lakini nende katika na boko kwebwira shilingi chiribu isano, shilingi chiribu emerongi tatu. Igo kogenda kogenda bahati yako yani ngatoko manyange bahati yako ngayere kogendera gushiriki cheza cheza ili nyore libaga liokoba umubuye alright ndarabo igo kondikira ujumba sense mu WhatsApp namba 0724256504

0: Alegesa.
1: Ai, sana.
0: Bwakire.
1: Bwakire vya kabisa. Waikire nyakoria besi kwa watu mwishiko uvo moja jesa na tutia mwono mwono mwono wacha kini nyachua. Kwa wale kiri nkwani mbisa kande nkwana yoko tenia. Wana waito mwenye te shani kwa mboka abana waito ndo wa maedo jimbo wabu wate kuru wago sevi korubi yavo. Ato kwa wana nasa wali mwaga aliki ato wate inga ya yo mwano nare mbwere ya mwano nare ya egere enkele luku mwono kereria. Agosimile gose kwa renga ugosimile tariko iwa umwalimu wa manyovanya kumunyulia kona kwenye tuwa kuhulia wana wande wa endasa wana waya kono mwano uliuchi kaliya wana kama akuruwa wacho wako plani kusamba jisukuru jena kata yanga wana kiwa agoja wako jaka ikati ya wawo nye nchirelio wa manyite wale na inda wana wana mbuchi mbuchi ya na inda yu nye sigamba na wana wawo toko juwa tiko mwana ngoikile wase form 4 wazele university hati yanga nta asome tewono mwana uyo asome le kumbwa panyanga itiko ndiki mwana uli ala wama megu kukua ekera wana kwa itiko ngele kimbuchi ya batiko sanda jisukuru wakua nilua tenkile wenete na inda wana tako nya kubisho mwana uchimbuchi ya ya buate wama yangu mwana wana rumu kabara uko chukura angiri kukwate yungu mwana wana roka ito kuwa mapa pa pa pa pa pa pa panyanga ina asale nime zani ngoja sani skuru ya rozi u ya rozi u mwano mwano mwano ndo samba jika ya kajiri no mwano ya rwe besa ataka era ave vya sana kera wana wa ito wata visu kingu wana wa ito wata yuwe mikoru kiyavo era wana wa gendire kenye gendire kenye kuwa rama fikani niwa iki ya kote nye kwa latirine kia kene jika nchia ruru ya tu chikore wekere toke enro mwano minto eike nto nkiri tura akoro nye nturi koro kia evi koro kia wana waito egere bave guasi papanya kache ndi chingu baje koto konya singa kiego jekwa na buchi president chingo cha na buwaba lalipa agoja na buwaba pasta agoja niyo mwano minto kwa leti lengkwa nja kono na hindi aga ntukali kwa nani kumeta kasi mwini
0: yei
1: omu wana naro mwiri wa nukuru kunga joni makuli o chesenye o kore poda poda ya mosowe kiga igu o sirete kuruguwa ye na sirete nga jiende akauro kaitire aitire ni mioro abantande wa kira nga numu onto mugumu salia ajimoko nyonumu ndika vino iti mugu muita soa wanyere kiyoga aga iga wanyena negochisa wanyene ekera kurutulantinae ni asiota wanyene baku da baku muliki mbalamo nyora Iyo mwano mtoto kwa pamoja na saa ya Agustini ndia mwano.
0: Iyo mwano sana kwa hina kwa nenga mochi konyora. Mungwano yo ilindiri ya nyare kuira na Abe United ni familia yae. Na kira tuke ndetenu moja dali mambiga ya bono. Igoro yingani yiga yaba na funzi baita sechi school. Habi nengere biya gombire bima nenga kiga bako na kwen bako na kwa yani nga upotohere rumbo yu wa sechi skuru skuru changire kwenye na gosego tomachi ujumbe kuchia sabayiboli woya bana babo kuru skuru habi nengere biya gombire bi bana baige to kere to bache nga toba kuwanere bana baige bata kere kutikale skuru toba kuwanere bale skuru nga kito kogua how are we going about this yali ndelio wavoidi amangana mange wavoidi asara chine negochia vosi ogaiga manya sense mobigo ya WhatsApp e namba 0724256504.

0: okay? Sekero tugendete ime yo murubili mambiga ya wono nekero wego nguko manyegoro ya cheza yo kwa libagali yoko buwaweka shilingi chiriwe mia ya mo imambiga ya wono cheza yo kwa libagali yoko buwa up to 100,000 Kenyan shillings instantly igabuga buwe mambiga ya wono na konyorebe sejiga nigere raisi sano kugenda sisi miau ya kobo koba tista 779#. Ochore gisa ifem yoro nambenye kwa rabo chore cheza box sere nambe ya mo ochore katia box nambe ya mo weke box namba inye na nabu kwenyore la libaga liokoba omu hui kukwenyore wuna cheza yiga tega netie airtime gose e credit ilionyare koba kogo chesa waigo tega netie smartphone ili numana kuchesa omu cheso yigo cheza ya ya nga na bogo tumeke simi yage higa bago chavaru kanga kabambe higa yebi matero bado na bogo chesa utabuwa atina andeno nyane ne credit ili ndeli unyari kushiriki ya secheza cheza unyari liba gali ukuwebu era chibese imambi higa ya bono na wate inga majukumu waveira mange garama yobu gima ya kinire ebese ya wango nere higa kata si of cheza cheza *779# elio unyari koba omobui imambi higa ya bono steka ne merongebele chatigere chirage chinsa ikianda chabona mambia toskare higa nigisa FM
1: Saifema impaka che na Shan Kwamboka.
0: Aligisa. Aligisa.
2: Wajokoro.
0: Wakire.
2: Wakire.
0: Buyamono.
2: Wabukatiru mungu wabakiru na kurusawu tumugirango lakini kubukatiru luwari.
0: Okay. Okay.
2: Ono amagana ya nuru jumna to kosaya ya bana baito sama kongu ari kali maya rende bono nche nge ndongo ya korora mono na ndege ko kali abana mo jo korora ba be school onye no kulipa aba jo sama asaba ri baba rende be school korora ndi na ekarong kuligere ri kamuna ndi na ru ye karong kuligere ri njarangu jina ra ba koli mero mu bago jibe murung kania ba ba kororo bali butu kumna bala dule ra shu butu ko iga
0: ehe
2: bali koli ba banda bu bali ku bali bo ku una eskuru ye abanda ba ba kulenda ha ba irira matuka ngana iga ni miti ye tatu miti ye ba ku ukora no yo kane batara alipa Ono na inje muno kuchikuwa yu kuligiri likuwa nana wongkora na wangwa yungi sabana wangwa ande njira kite ingi ya
0: Wabu ndi sabana?
2: Ono, eh?
0: Wabu jaba koranga ki?
2: Na wangwa menta wana majira muna iyo wa sabana kuru Pari kia wangwa wangwa njile na wangwa yuguru wete unwa Kusisa kitanga anje wangwa mwa korai No kulipana koro kusensi kuwa ligiri liku Kwa inga arama honi yane
0: Okay, yo tenga bakori mirima kero na baro batari waka no on time na baro no bago jabase gita bana baiga okora ama ngana ya iga inu yesante sana se birengere ryo biao alegesa obe obe obe obe ya butu kire bono ngakia baiga rinde anyway zo gotaran kolega iga wa ekero gukurukonga rero tari goro yani today is not yesterday sike kombinisa na isa tochira gichinsa kianda chabona mambia